0: kalenderen med händelser, den var relativt slunken och tom på ja. Denna datum den 11 augusti, men kan vi märka dags kalendern är den full?
1: Det är I hvert fall fyra ting att ta tag I idag. FN markerar världens ståltrommedag. Visst nog är ståltromma ett slaginstrument som har både kulturell och historisk betydning, så det kan vi I hvert fall lära lite om idag. Sønn- och datterdagen, vi känner ju till morsdag och farsdag och så vidare och så vidare. Då är det barna som ska få kost sig lite extra idag. Och så är det lek I samma dagen. Det är ju dritfristande med allt finvär vi har här I området. Ta sig en tur I sanna, bygga något sandslott eller ett eller annat. Och så är det fjälldagen idag och vi är ju väldigt heldiga som bor bland fjällen här och då är det att ta på sig skor och traska en tur upp på en eller annan topp då och checka utsikten, vara tacknämlig för möjligheterna vi har.
2: NFM's wake up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Detta är frukostshowet på 1FM och vardagar i frukostshowet cirka 7:20 prövar vi att dela ut bursdagskake I vår wake up call för att få det till så vi avhänger av att du berättar oss vem som har bursdag när. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding och möjlighet till att ja, kanske få smaka ett litet kakestycke. Påmelding till wake up call på 1fm.no. It's

0: Detta är frokostshowet på NFM och du trodde kanske att det holdt att följa med på strømpris och bensinpris och slike ting, men det är andra priser som svinger som en jojo också. Och det kan ju vara mycket att spara. Du ska föra mer ganska snart.
1: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel. Fra høsten av.
2: En FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Det är frukostshowet på NFM och vardag är frukostshowet cirka 7:20 prövar vi att dela ut bursdagskake I vår wake up call för att få det till så vi avhänger av att du berättar oss vem som har bursdag när känner du någon som har bursdag snart gå in på nfm.no för påmelding och möjlighet till att kanske få smaka ett litet kakestycke påmelding till wake up call på nfm.no